Visual Kit. Ala pika singa atiko kapa na ye na yata kwa singa tiye mbe talon. La kwe na bikwa otana ngunga usio na penzeni bayo otana uku. Tipe kwa tipe kwa.

0: Siri ngana Chimengo. Ala mafadeni na yachi a mungo a kusala ni fadeni tonso wa Gislaine Berti ya Mazoda tenchi kwa singa tous ensemble na lango tila so izle gina yachi wa kwa singa ni
1: donc le village va installer une autre tierce personne.

Lucie, Glorieuse, Nounou Elkana. Ala kwa tenzoni matanga jidou wana wakotala itatala ako banda. Benicia, Naomi, Musa matanga jidou wana lulasu matase wa go banda. Amuleti si wa go banda. Mambasa. Asi wa niko na benzwi. Kukoti seze matanga jidou wana.

angi na ndawa unzi ya waiki na kapatia mozo kwa wakujuni kwa sigo chitine itingu tere na zavi mimiringa na Emmanuel Sambolinga liti kwa singa na ndote mba iti kodro tibi Afrika Patsako François.

kwa singa na unzi awe tindi mesu yikuti yamba jiferson diti gara bandal ti kwa singa wangu tinzuri duti tonga na ngwangana si usezi peko chibi konvite penzini bale ushu nandoni ushu Johnny Clegg asibu nanga eriti mozo koni labo ima

chizuri juchina chifersona unja wa shindimbishu iguchi urangunga utati mandu kwa sangu na kikona andi ya waya ala kiwa apasa timandu kwa singa na nendo chambu kitamu lingi ngea tinda haida useka patituka na kikona waya ya munga bako uti ititine izinga tere izambatani na laswa kiga formidable muziki homage na tiri hizu.

0: semeti mwazo kwa itati ya citoyen na la kui ala kira wana ya kasa la kama dafono de kinuka na batati bongi le gya kona takita kodro
1: aha
0: ne kusuni ya ketela iri mama kunzi na notable ambeke tlinga